0: K5 News FM 11 Mbps Shark, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
2: Saburoso!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sang kabuhi na galin kay Jojo. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

Subong man mabyan ang Truth Commission nga gintukod para mag-imbestigar sa ginapayag extrajudicial killings nga nagkalanabo sa itong panahon sang Duterte administration, no? Pag magasugod na sa ilang sining unang hearing buwas nga adlaw mabyan, Agosto 14.